राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्पष्टार्धकैरनति विस्तृत सूक्ष्म वाक्यैः सूत्रार्धभासकमवेक्ष्यत तन्त्रदीपम् व्यासो यशोभिरभिपूरयते सदायम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् स्वस्वीय शास्त्रगतमर्थमतोऽधिकम् च दृष्ट्वा यदीयकृतिषु प्रणयाति नम्राः अर्चन्ति पाणिनि मुखाय मगाधबोधाः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्या सुधा परिमलोल्लसिता च काशे सच्छन्द्रिकापि सुशुभे विलसत्प्रकाशा टीकाश्चलेऽसुरमितैः स्फुटभावदीपैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् रम्यार्धरत्न परिभूषित सर्वगात्री सर्वा श्रुतिः स्वशिरसा सहितेन्दिरायम् आरोप्य रक्षति सदा निगमान्तराज्ये श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीवेङ्कटार्यवरतिम् मनगोपिकाम्ब दम्पत्यनुत्तम तपः फलवैणिकाग्र्या दारिद्र्य दुःख भय भञ्जन पुण्यमूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव

राघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् गङ्गादि पुण्य सरितः प्रणयाति बद्धाः सद्रत्न हेम जल कुम्भ शतैरिदानीम् त्वाम् स्नापयन्ति विधिवच्च जयोग निद्राम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् मन्दार पुष्पदधि कुङ्कुम

श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् सन्तान सम्पदति शुद्ध विरक्ति भक्ति विज्ञान मुक्ति मुख सर्व फल प्रदातः वाग्देह सौष्ठव कराति पवित्र मूर्ते श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् चिन्तामणिः सुरतरुः सुरधेनु पूर्वा भक्त्येष्टदानकुशले त्वयि नम्र नम्राः स्वीये पदे समभिषिच्य समर्चयन्ति श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् नर्नर्ति भक्तिभरपूरि तदा सगोष्ठी विस्मृत्य देहमुत लोकमिमम् स्मरन्ति त्वाम् स्मारयन् चतुलनारदगानगोष्ठीम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् खञ्जोऽपि धावति जडः कविताम् विधत्ते मूकोऽपि वक्ति बहु पश्यति सर्वमन्धः एडः शृणोति कृपया तव पश्य लीलाम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् वृन्दावनेषु जगतीतलमध्यगेषु सर्वेषु सन्निहितया बहुरम्यमूर्त्या सर्वेष्टमाकलय सञ्चय भूमिजय्याम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण भक्तिमतुलामवलम्बमानी सर्वास्ति शक्तिरिति डिण्डिमघोषपूर्वम् यो भूबुधः स्वमहिमातिशय प्रकाशैः श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वाम् त्वत्समम् स्वसदृशम् भवत प्रभावम् दृष्ट्वा जहाति जनता खलु नास्तिकत्वम् आस्तिक्यवर्धन जगद्गुरुवर्य भूमन् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् ऐरावत प्रमुख दैवत वाहनानि सिद्धानि सर्वविबुधैरभियापितानि तेषु स्थितो महगतो दिश भक्त कामान् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् एतेति भक्तिभरिताः सुजयीन्द्रतीर्था वृन्दावनोद्भव समात्रिशतीमहेऽस्मिन् अञ्चन्ति हेम कवचेन गुरो समेहि श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम् श्रीराघवेन्द्र भवतात्तव सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात पठनस्य सुखम् प्रभातम् भूयात्त्वदीय कृपया मम सुप्रभातम् त्वत्सुप्रभात कवनस्य च सुप्रभातम् येनोद्धृतः पापकूपाल्लक्ष्मीनारायणाभिधः अञ्चाम्यहमुपाध्यायः।